Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

0: asteartero gaueko 9:30 aurrera Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
1: Bueno, kaixo gabon jende guztiari, 9:30 puntu-puntuan, aste hartia, da bueno, ba, beti bezala Zarata Zarau irrati saioa. Hemen Arra irratian, Zarauzko irrati librean, 89.3 edo bestela internetez ba, arraio.neten. Ba, astarte berri bati ba, Zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua toa bilok, gabon lagun izostua.
2: Bai, gabon guztiei.
1: Zemos gunda astia.
2: Ondo gaur arte, ze hemen beti esela arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibili, ja?
1: Bueno, pixkanaka. Ondo lagun izostua betire. Nire ondo nao, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batek arri dugu, eh? Zaber, urrengo asteako norbaitek hartze den, musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza, pixkat, ba, jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jodituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da, joko dutenak, ebai, baten bat jarriko dugu. Dare bai, hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia san ni baiekin illa naizion, da naizion ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintza ba, gustoa utzi. Bueno, ba, opari bezala, zer bez utzi gue, zein lata, de friguan daude. Eta iru epe, xiba jogan, ba, iru ebe usazpiez betekuak, eta gero, ba, xiba jogan zede bat.
2: Ale, ja, xiba joga salia diala.
1: Hori, edo bertan jotzeu, Shell Shock talerekin, zea, zedia. Jarriko ditugunak ere bai noski baten bat, no? Da hola, xeba, aztera goa, Zarata Zarau, arrai irratian, Zarata jartzeko, ba, prez gaude, gogoratu lengu astian, ba, koloso lagunak, ba, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia niketo bat, arrai irratikoa, da lenguan komentau zin, da zan nion, ba, mentzo dela, eta tartzeko.
2: Eta hartzeko, da.
1: Eta hartzeko. Da, bueno, ez dakik gau lehiak eta eukiko deun, baina, bueno, bintza Zarata eukiko deun, así que lehiuak itxi. Da, aztera guaz. Da, bueno, azteko igual, lehen goztegunia berriere bisitan eukik genitun tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu harrak behaiek, tximaluziak.
2: Urte guztia jiran pasatzeu,
1: Pastoi bako horatzeu,
2: Baitare.
1: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lehen guaztean jozten zutela Santana aretoan, humilitate dalearekin. Da, bueno, bere, behien azkenengo lan atik hori uste lagun izostua, ja izostua sartu geha. Ba, ato sartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Ja lagun izostua iz. Da, hori bere, azkenengo lan atik ez dakit nola izen hau?
2: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batian jarri genuen, baina zan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
1: Ah, laportu zenduna, zu estudiai eta...
2: Ba, ila, ja. Ez, ba, oain guan ekarri deuna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna, eta bani blog batetik etxiet, Zarata Zarautzeko blogian den nahi dunak badak ahizteko aukera, eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
1: Vale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea, ba, nire balgueizt.
2: Hori da, hortxi joa ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau. Da, bueno, behaiekin batea, ba, sarasko talde bat, sarautu eta tintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu esan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gode. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be, azkenengo minizeidian daun abesti bat izango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hase, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, lengua de Sanum, baina gorkoen esango dut. Bengoz bukaudu, albizu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batean barruan nahola sartuta. Ba, ez dakit, nun? Eta bizo gertatzen, akopelo bezala itea, gure agot magiko, da. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazoa, azkau zure mikroa gine, on zure inguru amintzat. Ez da izerre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko inhibidoreak izango dute, eh? Hori izango da igual?
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai, igual, bai. Bero, pero hauko, a ver, musika bentsat ondo aitzea da, bueno. Ba, gure gotza interesantio da aitzea, eh? Hori lebia da. Bueno, sartu baino lehenu beste kontzertu batekin egontzen hemen. Ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko. Brinkolatik, eta hasi baio gataldearen, ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko deu. Zazpiaz beteko hau da, bastak idiru azka, eh? Ni baita idiru azka temen eskutartian.
1: Nik etxean LP badakat, konpartidua, eta egia zan LPa da, ezke izugarria diseinua, ez da, ikusita garen. Bai, bada, irekite zu LPa, eta ateratzea, ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hon ikusi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia da, la hostia, ya san. Ez da Disney taldearekin elkar bana...
1: Ez da, ba, igual al Disney izango da, bai, bai.
0: Talit. Bai, brutala da, ya san. Hemen hau ikusten a ber, si ba, joga zeinekin atea duen zazpierreteko hau, zeba, eske, ez da, kipon, edo, ez da, gizagartu behar, men. Beste txekeko talde bat izango da, segurena. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga egin geldituko geha, gorkoan behintzat, aurrengo kanteituko deu, RFT, izena duna, da hortxe berriro kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe R.F.tesis abestia, Shiba Yoga taldeana, que ez dakit zen nungo dian, uste Bernokoa diala, Bernotarrak, alegia. Leskobek, ba, ez dakit. Ba, hori, Shiba Yoga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat egin goaz. Ba, lehen goztu gundian egon txan beste kontzertu bat hemen, Putzuzulo gaztetxean, bertan Zaragozako Mañika talde bat egon txan jotzen, Miskafer, da gero gau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que Leister kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustez,
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeakin. De
0: taldeari,
1: bai, Zaragoza kuadia, ez?
0: baita ere, baita ere, mainikoak eta mainika dira ere, bai. Bai, da hori, bueno, Leister kalean egon goa, da, otan nian, ba, ziur, ba, hemen, ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, metak kanta bat aituko dugu, mikro pare bat, mikro eroritzea, burondiaka, norbete, toz ez burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertua esan birakua, estatuan ari ziren birana. Eta bueno, guztua egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua ba, nahiko ondotea esan eska eurei pixkati. Hortxe Miskafer. Ze, nola izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, hurrenengoa, kuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, xe. Ba,

0: Hortxe mizka fer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arraio irratien zaudela, Sarasko irrati librean, laro eta meretzi puntu irua sintonizatu duzula, da bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin basode, Bagabon, hau zarata zaur da, da maika garte ba, zarata jartzen biltze geha, lagun sostua da bilok, eta oantxa ditu mizka fer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ba, uste gaina alemani erraz, mizkafe dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Que euskaraz kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: La, guau, wow. ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska fertaldia, hor txe bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta ber, laizter kalian da, berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jesuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotx tartian, formazio berria, da, bueno, nahiko, nahiko de xente atea zan...
1: Txukun,
0: jator, jator atea zan. Da, bueno, kanta bat egituko dugu, disko iraki dakaren split, ba...
1: Bikain.
0: Bikain horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrera jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez dakit euri ez duiten, ez?
1: Oendik ganez,
0: baina arratzal dozula hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondi jo daka, eh?
1: Edo alto dia,
0: ez da nire kasua, buruan ere ez. Eta hala, zegoratu zarata zarautzen arrei irrati nazauzko irrati librean, guain beste gauza bateagoa zela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendiotutako talde bada, da gainean grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, a ber, urrengo astian, no, ez da, beti, azken aldian, asko ikusez, baina beti gaztu ite zeite zatia, ez? Beti, eta gauza gehiagin buruan, azken aldian, da... Baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalitikan, da fijo aldunian etorriko ala guztu, ba, bete esatik ebeitziteko, que es, baina, bueno, bukitzenko dugu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzi gazka, no?
0: Enzorrona, ba, dite, ez da. Babea gomendatutako tale, ba, no parade, uste testatu batu horrela diala, da behaien azkenengo diskoko pareak kantaituko ditugu, Santzin, ba, From Hazel Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko daude olakoak, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena musika mota, OSB, baino, bueno, daude hiru lau talde, ba, ematen dutenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kantaituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamateagatik zedeau.

0: Bueno, no pareit, horrenengo abestitxoa hor izan dugu, da bigarrengo bat eraituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrena eraitu bat dugu, ba gauza logikoa. Ez dakik behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da modernetia, eh? Tori-tori arrabatze egunean ingo jo plakaje bat.
1: Toritotako izangoa, modernetia.
0: Hori, da, beha igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, bigarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de tal lea, da bueno, gauza gehioz kagoemen, zarataz arautzen, zarataz aparte, ba, kontzertu iragarpenak ere bai, zaratak guak. eta ostegun honetan berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxian, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madri eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, ale batetik a Madridetik dekapante taldia, geniegia esan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko experimentala bezala uste kartelan arabera. Da, gira esan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko
0: kera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Freemason...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta osatua. Bere bigarrengo emanaldi izango dana, larun bat ontan estrenatu dian lobaton. Eta, da, ez dakit grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosi da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Freenationeko bateria, Sinergiako bateria, ba, kasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Hori, hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiraleko komentatze, eh?
1: Bai, lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, ustet, sei dia, ez? ba...
0: Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta beste da sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza,
1: eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu ea. Eta ba Zarauzko musika taldeak gonbidatu ditue ba berta jotzea, bi eszenario egongo dira eta ni ez da baina lobato norbait omaldin bada et, ba imaginatuko zue ba bi eszenario nola izango ja, bo, ni beintzat
0: eneko saia da, le gutxi gila da ta a ber zerrekin hasi sorpresa ematen da.
1: Hori da. Eta ba kontzertua ba duelo antzeko bat izango da, ba aurrena talde bat hasikoa, kanta joko du, gero beste kanta bat, ta orain banan bana ba talde bakoitzak 8 abesti inguru joko ditu, 8 abesti askana, zeni uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko orlegi.
1: Orlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, lobaton ordutegia nolako badan ikusita amabila pasata hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakale,
1: eta egunez, hori da, eta gero lesoko Elisa meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperientzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zelautzen, hasi que enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urren honen barruan, ba, Foundation talde joduela, adibidez. Jaren bat ontan.
1: Noida.
0: Ba, Kamorra, cosas del pozo, edo el espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa...
0: Ba, eso se basa en pantano, ekoa bintza. Eta, zin talde ere, bai, berri ere, gure artia, da, este talde bat, ginezen ego eratzen, das matun guetela, rip, eset. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Freenation jarriko deula, ba, gutxeko zebuelako, da, aukera ugalun gendulako, da, urrengo bat izango delako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Freenation, bai, aurrenengo amalat betekotik, azarata egurra.

Bueno, bortxe, zarata, egurra eta mala hostia, Burgos, Trintxerpe, Dabil Baletikan. Bikanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da bueno, pena mea zuzuak, ole, bai. Da, latu ingo ditugu terzi joa berriro, eta ja, beste inciso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, gortze dugu bihau detetxian, da, espaldiz nula itzen, da, gero baina lagun baten etxian ikusi berriro zede hau. Fuego tal fuego día de ayer talde Alemania ra Joker es Baldimanao vayan se bien esto es el Hartzen Sendian un guardián está venta este tú lo dices Alemanes dao cantaba da beste ingresa usted Alemania radial aneko kutxu melódico batekin dijo an taldea do a torren taldea obeto san da ta bueno neska batera besteu ondo goratzen banaiz. Na, bueno, para korte aitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zarautzen. Eta horrenengoak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure goitza arroxa nagusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi oso zoze komentau edo... Kanta ba norbaitei eskaini, zoze zan, edo... zer gauzatako, ba, mentxe gauda maika bitartian. Fuego talerekin goaz, jazt bikauza besterekin, da hortxe bizka lasaitasuna guain.

0: A ver, bye, bye, bye. Se sena garbo, más tuitxe y gestia, y ratia, cago en el leche. Bueno, horche va, fuego tal de Alemania tic, kutxu ba, melódico, de punto melódico, ematen gaurko gau honi. Eta horrela, ba, gola tu, beratzi lau iru, sortzi sei, sortzi ba, sortzi iru. Komenta gode bai, ba, ya da, sí, a la bizkatarrei ratian saio geta azten, berriro oporraletik bueltan gara la pizkanaka, adibidez atzo, eusastua.
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Uh-huh. Zer deritzok?
1: Primera, nordan hori agondo guzti hon mitartian.
0: Ah, bale, primera. daztakit, aztelena dia hor bidaien eguna, ze ba, atzo, bitakora hitu da gero, telebistan jarenian bauenetea. Da zeren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basailu bat.
1: Mm-hmm. Ni lotan egon nintzen, ordurako.
0: Bidaia zen, ja, bai,
1: baita,
0: ametxeta. Bueno, ba hori, ba, ziga, la pixia, bitakola kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut,
1: Izerretan blai. Eta bestiak ez da, gid, espero du alduen azkaran aztia, hauntza igande honetan hasikoare bai.
0: Ogeta zazpian.
1: Ogeta zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que leyo gitxi, leyo da kandaba gota, más pare. Da, bueno, horre jarraitu berdeu, da horrengo gauza duguna, Euskal Herriko beste talde bat, este una jarri hemen zerata zaroten ustedes.
1: Ba ez, este usekula jarri, eta, ba bueno, justu oportak egon deunian gure korreoa, edo emailea, dala zaratazarautz@arraio.net horta, ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun, Green, Gasteizko Green talde honena, vicepresidentes, fue esta aquí de South East Tunak, ba, uste sorkunek azkenengo diskoa be egin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba saspiaz beteko bat ate haue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan ate haue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetxatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zertasonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
0: Osea, geste gaitu guen dikan, eso, ekarri bu gaia boleo, kanta bat.
1: Atzo infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eser. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: Lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells edo tubular bells ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, pentsate, gehien bat, hasiera.
1: Hasiera hori bentzat.
0: Hasiera hori bentzat, da gero, ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestiak. Da horrela goaz, da herri osalde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baino bai handikan ba, talde batek hartzea. Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno. Da, bueno, da, LP bat askotan etu duguna hemen, baino guain jarriko dugu zeba bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Razer bertan egongo da jotzen. Da, bueno, sastua, notizi ona, ez?
1: Ba bai, porque egia esan, bat, diskori oso ona da, eta bi zuzenian de, ba, bueno, ni azken baldiz lehen urteko etengabeko zaratan ikusen ditu, da asko gustatu zitzaidan. Eta egia esan pendiente, bon, neukan lehen urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: ez? Bai, bai. Baina gizton jende jatorra da, gero dira garratxitzuen ere bai, da, bueno, seguro que parra batu botak ditu behaiekin. Da, bera, ardu behar gartze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo haituko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gaineroa, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustalde ikonenetakua, dudik gabe Razer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus. Kokakus.

0: Bueno, hortxe, Riser, Fakkar zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglesez ere bada, eta abestitxoak brutala da ere, bai, horrengo baten jarriko dute, bai. Baino, leheno komento betena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala saruan saspillan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, bai, en zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esate, ba, gien bat ardoaren lurraletik datozerako laguna hauek. Bueno, gora, tu, zarata zarautzen, amaitka bilartian, hemen arrei horretian zarata jartzen hiltze dara, kontu kontare, txogeia gora, txogeia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, e-mail baita jauza egu, eh? Emozionota da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zei hori ditzen, bate zehuruk zilek, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso oietako bat.
1: Bai, hori da.
0: Guan netin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera guaz, nola ez, da berzillo bat haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera deuna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa eta gero hau. Da, bueno, hor bihau dute txian, da, zante, ba, bozo, era maniko eta ze kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi ez deula hitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo está bajo control, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: tío ha dado. Puyol, Jordi Puyol.
1: Jordi Puyol.
0: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu. Ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa. Eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztetan zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Hortxe butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no? Zatea, ni eri ez dakit.
1: De Javi.
0: De Javi. Da, zesan nahi du, bale dio, zesan nahi du.
1: De Javi da...
0: Gauza ya comenta, ben barri, tu eran zaztu, ba, tien barri izkiatar.
1: Jo, es que ez da, nola explikatu gutxura, era? De Javi, supuestamente da...
0: Neko garbi dagan, nahi, ja. Bueno, entzulea, que bai, pentsatzet.
1: Jo, ez aldea jarri, ja, kera?
0: Bueno, ba, pentsatu zan, abitartian zozaitxe, da.
1: Vale, vale, ados. Bueno,
0: ez di balio Wikipediatik tiratzea. Bueno, ba, Kataliniotik, Madridea, talde handi bat, andanada 7, menazkotan jarri deuna, da mala hostia behin bigarrengo LP-tik, ba, horrenengo atletikan, horrenengo azkenengo bestia barkatu etuko egun cada vez más, eta ba, bizkaten koreatzeko, daipurria moizteko, ba, kanta ezin jobea, urrearekin ordaindu ezin den oietako bat, zuentako horreotea gati gure aguantatzen, un cada vez más.

0: Un kadaber más, hortxe, ama la hostia lepetik, kanta borobia benetan, polita, oso punkia, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridetik iparralde jongo da Baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzu da beratuzuna, ba, amaraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, bai, amaraz beteko bat, zer behin mai espeixan hartzen ba, sartzen bat zate, ba, jarriko ba, 2005-etik 2007-ra josuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Baionatik an, Power Baionen zaite, baino izugarri ona, emakume batean ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun ba, bertako partaide batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond eta Mornarch taldean jotzeue, eta ba, hori hauek amarratz betekoa datea zuen, abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik, 2 minutu irauteura, eta nik uste pare bat behintzat entzun bergoitu gula.
0: Ba, ba, ega dos nago zurekin, egia esan oso ondo hitz egin duzu, eta txundituta hau txia zuela gondizostua, azike puzkari bat iretzako.

0: Egur, alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nitu mogan baretuan, da, ze flipabe, no?
1: Bai, bai, esan bai.
0: Baien...
1: Bi jo gumintuan, no? Bai, oida, bai, egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen guminan ondartza, pasea, asko
1: bat ematea...
0: Afai bat, kontxan...
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intze egula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengoa esan Death Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankaz hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. Bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dijua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You'll Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Se vinilo a vuelta que da de sindetik, usi.
0: Vale, sin alos, taldea da, behin horren golana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izen aduna, eta janki hauekin horrengo minutua, ba, kompainia honian, sin alos, da behaien Domestic Relief, abestia. Que hace como un gaude, va eso.

0: Bueno, hortxe ezin da losten, ba, joita, hau, ez, baspaliko parte ez jarri abeginan, hemen. No, beste relefa, bestia. Ez da, uste material berria atera duela, baina ez nahu soziur, guen dikan. Witch Hunting kere LP berria atera duda, nahiko deskolo gauta nahu azken alian, egia zain, baina, bueno, guen berri ere hasi gala basaioakien, zentrauko nahi, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba... erantzuna dituko, deo. Ba, Finlandia aldea juntzean ian, eta zuen CD bat, daie grauta, lokalian, da hori bilaudet gaure ba, ez genuen eser egin, izenekua, da, bueno, horren okante dituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, a ber, ondo da honi datzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak, esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da ulertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehi nik usteet, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zedian zei daude. Asi que horrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hor txe ba, beha ekoiztutako do yourself zedea aurrera dijoa.

0: Bueno, berri berean kasartzia, kanta guztia pegauta di joaz, baina alare nire zer kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitu enbarko de txian, adoro beto. Bueno, ba, aurrera goaz, da guain Polonian lea gingo dugu salto, de bai beste talde batekin, ba, hemen asko maite duguna, diala pos regimen, eta behien, ba, hasta gino lezen un lan hau, baina usted onen adala, Zazli abestia, zazlai edo lago zeu zabestia jarriko deu. Gero emango izut, ze ba, ez nek kapasa esateko, da zubilertzeko, petzate gutxi izango zehala.
1: Ni Polonia arre zasko egitea.
0: Polonia ez asko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen da ultra mega super kanta honekin urtiko dizue burrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezidu. Hortxe, Zazli abestia, la posregimen lan bikaina.

0: Bosni abesti hau, txepo esnegimenen abesti bikaina, eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta, ba, komentario, ba, desegoki batzuk indizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, i jauna, eta bai, ba, hemen komentatzeigu ba nola ba be jauna nahotza ba kobazulo batetik bezala entzutean, eta bueno, hori da arrai irratian ba arazo teknikoak dazkaulako, ez mailan efektuagatik eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, bueno, talde bat eskatu dugu, ba beak aluzinatu intzuna ikusi zunean emateunez, behaiek ultrabomit dia. Eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez lehengo astian de baten batek eskatu zigun. Eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino alare gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak se iraten duen, baino kalteite da, se oso gauza frikia da, ja falete baino friki.
0: Falete pertsona hori emadeu pezere baten atzian da hola, den bera guztian. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihaltzegatik, baina niko basuruan nabadakat esplikazioa, ba, lengua aztian, obusekin bukau ginen, eta gero obus bat erori zen, da gizton zulua indu hemen, arregi ratian, ani, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinete latea, abertatik gain naiz, ba, zailu eiten. Bueno, eskerrik asko bihaltzegatik, imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Epa, txikatak sobran ditugu guenik. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, agar preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, me mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakua xian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atera zuen eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu eta gure ijaunai eskainiko dio.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka beren, bueno, sin más. Bai, etzeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, dislokabu itekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intruak, egin komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat ingoaz, da guain bomito taldearen kanta bat dituko dugu, behaien, ba, bai Euskal Harrek, uste bai kantxakun irratiak ateratako, ba, kapritxillo bat, esango denezaket, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixka bat historiakin, da, omenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, basaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko kantan ediko mitikoa da, gaur egungo egoerari, ba, men egiten diona, ez, hain, modan da, un terrorismo agora, terrorismo abera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztintzako bezkeinamen, basata zautzetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, bomito taldearen babeste, esago, na? Ja bukatza aldea laizte, lamarra gutxi gora era behatze gutxi direnean. Ba, guen dikan baditugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertu bat daudela, azte buru honetan de bai. Ba, azteko ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko Dekapante, eta Trintxerpedo Donostiko ba, talde berri bat, Kamorra, uste Green Coreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala hil lori emate be.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zaru Festa izango da, ez guk antolatze deulako, ba, izir eta saspitale zarautar jotzeuelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, boen kostan ensaiatzeu, da izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat dezela, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, erokei bat, egia zan, da, bueno, eta kuriosi bat, aniko goa bat, gaitik usteko, gero hemen ingo deuna, seguruna, zarautze. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gaztetxera, da, bueno, zaraten inguruan ere bat dela gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiek inekitza ditu berriro, ez? Temporada berri jaztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Bai, larun batean un humilitate, flaixi...
0: Hontan da.
1: Bai, hontan da, larun bat hontan da. Eta war victims...
0: Civil victims.
1: Civil victims, gero putuzuran izango ditugu laurango aztian, de bai, uste, ez? Hogeita sortzian. Eta bai, kargatua da, kau azken adian agenda egia esan.
0: Bueno, gauza desente egia esan. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, bezio gaua, da, bueno, mobila guzti hori. Asi que alde hori egon. Dere bai ez detenako goratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zarautz. Bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Dizko gomendioak, kontzertuak eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa, radio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez da, beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo geha. Behai looking for an answer dia, heavy talde bat. Eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe dakazue.
0: Kadaberes ez dakit izango da seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto baitzesun zu behintzen nio, eta hitz egin igual kablea etxolako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Bagian, bai. Bueno, bai, abukatzalea gutxi dira, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo geha etxaldea, baloitea, telebiztikustea, izin barri getxean, bai.
1: Nik egia zani loin berdet.
0: Lehen berdet.
1: Bai, premilla agat.
0: Premilla agat etxian, ze
1: premilla. Premilla es, premilla.
0: Ah, premilla. Igual premilla femeninoz, igual da, es premilla. Bueno, ba zuedeko aurrengo talde jarte deuna, igual, gaur, seguro. Normalen asko jarte ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, ta ia joditu ite kaseta. Atletikan, ba, epidemia iztaldearen pare bat kanta, ba, bertan, Emma kabesteu, Erikek bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da ustet, Disconvenience eta leboratu zea pun rockerua, ba ustet abeslaria, krestadu nondi hori, ba ustet berdina dala. Da, gizton mobi aukizuen, oiek, ez da giz,
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintzat.
0: Ez, epidemistalia josunian, ba, Barcelonalian, uste jendiek ba, altentzun, ba, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, que, bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi moskorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez dakiz, bueno. Tota, que neska gelditu zan pasa inda, da uste, hasi nago kontzertu izan zela, da hortik aurre uste, hasta taldi eta dana desagertu zala, bitu.
1: Josuz.
0: Bai. Zerako jendia jere bada, oh? Así que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo gea bukatu baino lehen, enogut atbiz izen aduna, da hortxe epidemiztaldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu, izeneko abesti batekin goaz. Epidemix taldeagin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gean, norbait egartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabernan batian, agian mehendian. Lagun izostua, esatek?
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dut gaber norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horren guaztian gaio gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur.
0: Mua.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: La mejor manera de terminar nuestra temporada.
2: La mejor manera sería así, cantando, bailando y hacer feliz a todo el mundo, ¿no?
1: ¿Será posible eso?
2: Yo creo que sí.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzera, zazpi bekatua bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xeloa.

Du naiz baina arte Artistek berak ez garen jarrera balidatzen dute Batzuntzako lapurrek, bestentzako eskubide Bitartekariz, babes lugarita, sumale, sumale

0: Kaixo.
1: Zidati
0: benko, arratxa león, gabon.
1: Eguerdion.
0: Eguerdion.
1: Galdu dugu ya oitura, eh?
0: Jo, aspaldiko partez sintonia hori entzun gabe, eh?
1: Bueno, pues...
0: Hori ez dituzula entzuten grabatutak irratxa joak idoia. Bai, batzuk bai. Ah, vale.
1: Urteko azkena.
0: Urteko azkena, eta niretzako urteko lehenare bai. Gogoratzen duzu iazko kurtxoko azkena.
1: Ez.
0: Zuk bai? Hombre, egon ginela deitzen jendeari. Hori zan zen urteko azkeren goan, eh?

0: Hori da, eso es, hori da, eungarren programa.
1: Eungarren programa.
0: Izan zen eungarren programa eta horrekin utzi genuen, eta gainera zen oso goiz maiatza, o no sé lo que era. Oso goiz bukatu genuen iaz. Baina urten ezin genuen bokatu idoia pasatu gabe.
1: Hori da. Ya te digo, behin baino gehiagotan saiatu gara, baino nik beti ez eskoak eman ditut, kalabazak, eta gaurria... Bueno, de hecho gaur, esan beharra daukat, Beñatek idatzi dala goizeko beratzen terdietan, en plan, hei, gero sortzi terdietan elkartuko gara irratia nio. Ke? Ez nekien. O sea, itzegin genuen aurreko astean, astenetan elkartuko ginela, pero en mi cabeza, pff,
0: claro.
1: Una vez más...
2: Claro, es que igual txuko azte gunean, zero kamuruan.
1: Bai.
0: Bai, baina zan izun azte artean.
1: Ya, pero a mi me tienes que mandar un WhatsApp luego. Ze, aste hartetan orain geratzen naiz lagun batekin eta daukagu gure asteroko zita. Entonces, pues los martes no me vienen muy bien, baina bueno. Zuen gatik plantoia eman diot.
2: Joder. La cadena de los plantones, esa es bada.
1: Ya te digo. Así que hori, baina bueno, ser musa diltzate.
0: Bueno,
1: ondo.
0: Astero geratzen mazana gurekin urtean behin. Gire gotzala urte. Ya.
1: Ya, bai. Esan behar daukat saiatu garela. Baino, ez ditut indarrik atera, la verdad. Todo se ha dicho.
2: Bueno, pues ya está ido ya. Quedas perdonada.
1: Eta hori, aitorrek aurreko astean esan zidan aurreko asteko programan arazo teknikoak izan zituztela.
0: Bai,
1: que rajasteis un poquito de...
0: ¿De?
1: De no, no sé, ¿de qué me dijo?
0: Está ahí.
1: Ay, ¿de qué me dijo? Es doctor Eitzen.
2: Que rajaron de alguien. Pasaren astean.
1: Esan zian, eta aurreko astean egon nien rato bat hitz egiten lehengo satian, baino de repente borratu egin zitza egun. Lehengo 10 minutuak, que eran los más guapos de Tori Ratxaio, eta esabatu
0: bueno, ziren. Lehengo sati osoa.
1: Hori, hori, hori.
0: Esabatu zen.
1: Ah, lehengo sati osoa.
0: Entero ordu erdi edo.
2: Uf. Zergatik?
0: Se paró el Ubuntu.
2: Joder,
0: osta. Ubuntu es Audacity.
1: Eta bakarrik landerren satia. Grabatu zen. Joder.
0: Eta gero grabatu genuen beste satia tita abestia jarri gabe, eta gero aitorrek editatu zuen. Y demás, no sé cómo lo que daría. Se pegó el curro... El... Bai. Eta gaur dago benetako futbola... Futbol txapelketan.
1: Egia, ez daukago hemen. Ja.
0: Rato txoa barru.
1: Jo, eski egia ekaina planes beteta dagoela, eh? Anzuko jaiak... En fin...
2: Izan beharra daukat egon naizela txapelketa ikusten. Eta ikusle bezala, o sea, sin moverme de mi asiento, he sudau muchísimo. O sea, da labe bat, landatxo. Ez dakit, o sea, nik uste datorren urterako pentsatu behar dela beste ordutegi batean jartzea edo...
1: Señoretan hasi da, ba.
2: Bostetan. O sea...
1: Ja, eski gau, bostetan egin zituen, igual hogeita mesurtzi gara.
0: Edo zelai bat baino gehiago era.
2: Edo zelai bat baino gehiago, edo aire librean.
1: Ja.
2: Edo, wow.
1: Ja.
2: O sea,
1: bueno, ¿verdad? Aire librean con el solazo que estaba pegando.
2: No, pero ya no pegaba a las 5, lo que pasa que ahí
1: hombre.
2: Se había acumulado todo el calor del día.
1: Ya.
2: Baina, bueno. Eta, pena bat, eliminatu dira onenak.
1: Ya.
2: Por lo que sea. Pero bueno.
0: ¿Qué eran?
2: ¿Eh?
0: ¿Qué eran? ¿No es susiren?
2: Laura Rentaldea, que no sé cómo se llamaba. Eta, oso ambizikoak, con las tutelas super hondo. Zarrazarro bai klasifikatu dela balas kuartos, bai, baina ez dakiz egertatu den. Bai, gero nila alde egin dut. Non lo sé. Si emas, kontatuko digo aitorrek. Pero baya.
0: Si es que llega.
2: Si es que llega, claro. Aitor eta futbola... Venga, pues... Zerri doia, zerri nahi duzu gaur.
1: Ez dakit, a ver.
2: Ez du kumple.
1: Ez dut gehiagi prestatu egia esan da. Es que justo aste honetan harrapatu nauzu pixka bat. Pero así como, no estoy en mi momento...
2: Ya, yeah, más cumbre.
1: Es, o sea, uste dut naztu direla gauza asko. Entre ellas el cansancio acumulado, kurtxosoa pasada, y yo estoy absolutamente agotada.
2: A ver, es que lo has dado todo, ido ya.
1: Lo he dado todo. Baño, ahorita, lehen jarri naiz... Como zerbait pentsatzen, egia da, aurten ere ez dudala... Ez musika gehiagien entzun, porque bai entzuten dute egunero musika, baino como beti jartzen ditu ta besti berdina, que estoy en un bucle. En plan, el día que me pillas contenta,
2: confort, no pasa
1: me
2: nada.
1: Pongo ahí a hacer unos bailecitos y el día que estoy triste, chicos, me bajo al pozo, me da decadencia máxima, baño beti a besti berdina. Eta claro, sin ni tuve ni ese secreto que me emplazara tú como podréis comprender, porque igual me expulsáis de la comunidad. Así que así que bueno, sin más, ekarri ditut así como talde desberdinak, novedaderen bat, azken aldian deskubritu dudan talderen bat, eta gero denbora ematen baldin badit. Abesti bat gaur horrela bilatzen aberse zer jarri. Kuriosidades bilatu dut aberse agertzen zitzaidan, en plan, porque zeukan arraro, o sea, izen arraro bat. Y tenía una historia muy curiosa, así que demora ematen baldin badiego, kontatuko dizuet.
2: Genial.
1: Eta hori, aukeratu dudan, bueno, lehenengo taldea izan da arrotzak, para hilarlo un poco con Ilfavores, aurtengo Ilfavores jaialdia. Ni ezin nintzen joan, ze lana neukan, eta uste dut hemen guin horren zela joan, así que, baina, uste nuen zuek joan zinetela, zu eta Aitor. Orduan, uste nuen que iba a dar un poco para charlar, pero ya veo que no.
0: Gaste buru horretan, no sé qué hice, algo hice, pero no me acuerdo.
2: Adurtzako jaiak ziren.
0: Bai, baina ez.
2: Ez dugan horrekin zer ikusik.
0: Nintzen egon adurtzan.
2: Ah, vale.
1: Ba, sin más, berezik ilusioa egiten zidan aurten joatea, ze aurrek urtean saiatu ginen ere bai, eta ni azterketekin nengoen, eta azkenan ezin izan ginen joan, eta aurten ez nosgan azterketarik, baino lana neukan. Así que nada, un fracaso.
2: Bueno, luego aurten, podemos hablar de lo que fue.
0: Aurten Cristo Neguralia india, gainera.
2: Bai.
1: Bai, ¿cómo de lo que fue?
2: Zertan egin zenuen lan, eta zer ikusi genuen, porque interesgarri izan zen.
1: Bai, bai.
2: De la experiencia sensorial que
1: bai,
2: vivimos.
1: Bai, olida. Gero horretas hitz egin aldugu. Sin más, eta hori, jotzen zuten talde pila batek, baino bereziki ilusioa egiten zian arrotzak ikustea, porque igual gogoratzen dudan azkenengo aldia, ez dakit azkenengo eta lehenengo aldia ikusi dituela,
2: Bergaran?
1: Gaztetxean. Gaztetxean, te iba a decir...
0: Ego nintzen zurekin aier aldean, que pueblo...
1: Joder, pues yo iba a decir Charrascala no. Gaztetxean. No, hace época COVID.
2: Buf, ni idea.
0: Ni zurekin ego nintzen arrotzak ikusten behin.
1: Bai, hor, izan zen, ez?
0: Ez, joder, mitiko gaztetxe aier aldeakoa de que pueblo es del audio, así.
2: Orbeko.
0: Hori da.
2: Miko de Manuel lehenengo kontzertu.
0: Orbeko nego nintzen zurekin ikusten arrotzak.
1: Ah, ba, bueno, pues no sé, nik nire buruan neukan hori, eta orain zelantza daukat arrotzak zen, edo flash zen. Baina, bueno, berdin dit.
0: Venga.
1: Que me hacía ilusión ponerlo, porque me hubiera hecho mucha ilusión verles.
2: Ya.
1: Eta pena eman zian, baina, bueno. Beste batean, izan beharko.
0: Vale. Eta zein da bestia, hemen dagoena.
1: Hor dago, bai. Ez dakit zein jarri dudan.
0: Incendio. Baina, hemen txea. Pues jarriko dugu.
1: Dale.

0: batzuk, osea.
1: Aitor.
2: ¿Qué pasa? Aitor. Fútbol, fútbol.
3: Pues la coberoa es.
1: Igual hartu beste mikroa hori ez. Ese no sé.
3: A ver, a ver.
2: Probatu dugu. Ni entzuten dut.
4: Ei.
1: Asko zo.
4: Ei.
2: Hori asko zo beto.
4: Beltza.
2: Bai.
1: Nola joan da txapelketa?
4: Ba, ez da bukatu. Luze. Zure anaia dago semifinalean. Eta ze jende ezagun gehiago. Jibaja txikia eta...
2: Eta handia.
4: Ta, handia egon da bankioa.
2: Ah, bale, bale. Urko, txapelarriko zukaldaria.
4: Ja, txapelarriko kroketa gilia. Eta...
2: Noiz da kroketa jan txapelketa...
1: Egin zuten, ja.
2: Ke horror, bale.
4: Gero federaten azkagarri batzuk. Ez duten hau entzungo. Ja, raiatu diren bakarrak.
2: Raiatu dira?
4: Bukatu ezin izan dugurako.
2: Noizko boti duzu, eh?
4: Ez egia ez dugula datari jarri. Hemen komprometidoak WhatsApp talde bat egingo dugu urrengo egunetan jokatu alizateko.
1: Ez dela bukatu.
4: Ez da bukatu ez. Semifinaletan hori daude zure anaiaren taldea eta guantatxagoko jendaren taldea. Federatu hauek, Jibaja, eta ahi, besteak ez dakit nortzuk diren. Ah, bai, joder, los putos amos, Goian Gazteak, Roio Inez...
2: Hori, zarra-zarro, eso se pregunta
4: bueno,
2: yo.
4: Vale, Goian vale. Gazteak, les llamo yo.
2: Baina, oieko saunak dira, eh?
4: Zarra-zarro zeukaten izena gaur.
2: Nik zarra-zarro daiten diet, pero...
4: Oieko torre dira kamiseta batekin egina.
0: Bai.
4: Eta jende asko, jende asko. Bai.
2: Bero asko, bero handi.
4: Bai, ni lesionatutan nengoen, eta ezin izan dut jolastu. Zer pena. Baina ondo joan da, futbolak irabazi du, ez, hausak irabazi du. Hausan gola sartu dugu.
0: Wow.
4: Zein zai agitea adirazpenak futbolaren inguruan. Ez, no, que labia tienen los futboleres, na, los futbolistas.
2: Sí, bueno.
4: Bai. Bueno. Jarriko duzu gola en el campo? Ez. Ba, aurra.
1: Ez desprovenido.
4: Ez, es bromada.
2: Dago super
4: gozo. Zer moduzuek, zer ma denbora eman duzuen igabemen?
1: Ezberra, no, ziberri.
4: Ah, ezkerrik asko.
1: Abestu bat, ordu laberden, gutxiago.
4: Espaliko parte, ez gino?
2: Igual azken aldia laureko batera izan zela, egun urte egin genituen anta jendari deike bilik genenean.
4: Seguro.
0: Bo, ez kagau den meriendatzen. Baina tek egin du guacamolea, pero increíble, eh?
2: Azken aldian probatu dudango zoena, eh?
0: Bai, eba, que las hechao bien de cebolla, eh?
4: Bona dago, nago.
0: ¿No?
1: Claro,
2: es verdad que nunca me he comido un guacamole con cebolla.
0: ¿No?
2: No.
0: Horrela egiten da, ¿es?
2: No, qué coño, es que mentira. Si, potatzen saio beti. Baina morea, ¿es?
0: Churia.
2: Bai. Baina hago superona. Gente, si paséis por Vitoria, pasar por caña, por casa del Treña, que se hace.
0: Vale.
1: Vale, se va a ir yo comentatzeko.
0: Ah, nada, sin más, o sea, hori, ezin nintzela joan izanen Ilfavorez festera lanean nengoelako, bueno, arrikarekin antolatu genuelako jaialdi bat eta xibaria, elektronika eta
2: poesia,
0: eta poesia uztartzen zituen
2: show, bat.
0: Show txiki bat egin zuten, eta hori, sin más, oso ondo egon zela. Galderreta mize egon ziren hor
2: esatari moduan, bueno, esatari edo
0: bai,
2: kontalari moduan.
0: Kontalari moduan eta gero bineska ibili ziren hor
2: lotzen
0: eta gero
2: gartzi eta gaitzen
0: begido, bai.
2: Hori begido
0: bueno, soinu
2: soinua egiten.
0: Soinua egiten. Zuzenean, bastante guapo.
2: Estuvo muy
0: sortu
2: guapo.
0: Zituzten plaka batzuk. Eta jarri zizkioten como mikrofonoaren barneko movidak. Evidentemente, yo nunca había visto eso. Lo estoy diciendo ahora porque se lo pregunté. Baina. Eta jotzen zituzten gauza ezberdinekin. Osa, plakak zeuskaten forma ezberdinak. Eta test. Osa, como
4: material ezberdinak. Eta bidok.
2: Bai.
0: Estuvo muy guai.
2: Estuvo muy guai.
0: Ba, su movida, eh. Baina oso ondo egon zen, tío. Eta... Eta hori zimaz, gero, lortu ditugula txaleko, oza, vibratzen duten txaleko batzuk. Desgaitasun, bueno, gorrak diren pertsonak edo desgaitasun, ez dakindula esaten da, auditiboa edo...
2: Entzumen
0: urritasuna. Bai. Daukaten pertsonentzako, eta orduan, pues, como...
2: Dalta, goz bat inpagatuta gongo bazina bezala vibrazioak entzuten.
0: Baina, motxila baten moduan.
2: Claro, eta da txaleko bat. Ordan, ez egon ez dela bizailerik.
4: Nikasko arruen.
0: Es gaueko hori bai, sin más.
4: Ba bai.
2: Tuve una pasada, eh. Utzizki guten probatzen ze zegon erabiltzaile, o sea, behar zuen erabiltzailerik eta jarri genituen. Eta izan zen pasada, o sea,
0: es como super sensorial.
2: Bai,
0: eta
2: bai, bai.
0: Dago, bai.
2: Eta animo, esan nion ideiari momentu batean agobiatu nintzela porque, o sea, era demasiadas sensaciones en mi cuerpo. O sea, bai, oso potentea. Pero te vibraba, o sea, con cada sonido.
0: Sí, sí,
2: sí, o sea, uf, muy guay.
0: Así que eso. Baina, oso
4: ondo. Honek, harrikadarekin zer ikusi dauka ez?
0: Harrikadakoekin egin genuen. Osa, proiektu bat aurkeztu zuten eta...
4: Ez da harrikada?
0: Eustaiaren ama... Mesuena, ama bost, ama sei, ama sepe basortzi, porai. Porai,
2: porai. Pena. Podrían haber pasado por aquí algún día.
4: Pasadira iratitik. Justo, ala, biok egin diete, egin die report... Bueno, biot agur bat.
1: Eta irukortzean.
4: Eta irukortzean, ere bai.
1: Irukortzean ere egon ziren bai.
0: Vale, pues que le doy, ¿sigo?
5: Sí.
0: Edo nahi duzu beno behar en bat jarri, edo...
5: Ah, bai.
0: Erditik, edo, yo que
1: sé. Fermín Muguruza gaztizko txosetan.
4: Oh.
1: Muy loco oh, eso, oh.
4: De pega, bai. Osa...
0: Egon zineten...
2: Anotan.
0: Ah, zineten egon?
4: Lander, egon zen.
1: Ah. Nien eiz egon, ba, kontzertu bat, eman duen kontzertu batan eres.
4: Nik gaztizko txosetan ikusi nuen behin... Euskal Herria Jamaika klasenean.
1: Ah, bueno. No, igual izango lehenengo aldiz ikusten dudana gaztizko txosena, bai. Jo no sé si estaré ni iré, baino. Bai, hori zigeratzen zen iragartzeko, ez? O sea, aurkeztu dute ja gaztizko txosentako kartel osoa.
0: Falta dira egunak, ez? O sea, eguneko kartelak.
1: Bai, baina, bueno, más o menos...
0: Artistak badaude, baino
1: kartelak. Gauz asko bada. Fermin Muguruza da zazpian, ez dut, hori ja iragarrita dago.
0: Bai.
1: Eta... Bostean da Brigade Loco, eta seian da Biznaga eta Public Enemy.
0: Ah, bai.
1: Oiek beraien kabuz jaira garri dituzte.
0: Que bien.
1: Datak.
2: Super bien. Ez dara gongo idoia.
0: Bai, ba, saspi sortzita bederatzean festibatera noa, Asturiasen. Eta justo Biznaga ikustera goaz. Pero, tenia la esperanza de que no se nos duplicara. Eta orduan, seian balimada, pues nada, saspian goaz aruntza. Y ya estaría. O sea, ¿no?
4: ¿Has dicho Shane? ¿Neko zenuke bial dizikusi?
0: ¿Por qué no? O sea, asmoazen hori Gasteizko jaietan geratzea, pues laua eta bosta. Eta igual Shane ateratzea, pero bueno. No sé, igual no lo hacemos así, ¿eh? Baño está aquí. Ya justo aurten egia da... Bueno, pues tampoco me motivan mucho los concis, ¿eh?
4: Buah. ¿Onde hoy no te las han gunuke, Nick?
1: A mí parece que debe ser...
0: ¿Gaste Karpakoak atera dira ya?
1: Bai, osea, da guztie hoietan daude Gaztekarpakoak, no es igual. Ese.
2: Bai, entran en ese... Pues entiendo que dena ya si tocaran en Gaztekarpa.
1: Es dut uste.
2: Es?
1: Es dut uste, denak ya jozuen Gaztekarpan duela bio. Es asko. Nik uste den...
2: Jofe, joten du berriro.
0: Aurrek urtean jozuen, eh?
2: Es duela bi.
0: Duela bi. Egia da.
1: Bai, nik uste dut ondo, osea, ikusita gainera urtean egunak dira la mierda bat, osea, laua astelena dela, orduan astean, zeharreko egunak dira guztiak. Que se va a petar unos cuantos días. Laua de la Co, bosta Brigade Loco betetzen dizu beti, Fermin Muguruza kere beteko dizu seguro, Jofe kere digo yo que llevará bastante gente, es que no lian Josu en agendas que zegoen. Bizarduna kere bai, llevará, ¿no?
4: Niri iluso, goyen egiten dian a Bizardunak, ¿no?
0: Uf, ¿qué me dijeron el otro día de Bizardunak?
1: Pues cosas malas seguro.
2: Joder, ¿qué te dicen?
0: Sí, la verdad es que no fue nada bueno.
2: Pues
0: no sé, no lo voy a decir por aquí. No me acuerdo, no voy a inventarme nada, pero...
4: ¿Por dónde iba?
0: Por la maldad.
4: Demonio.
0: En fin.
1: Venga, pues a ver.
2: Y renueva un año más, suculente. Mendik musubat, eta animo guztiantzako. En tu parte con guztiantzako. La madre que lo parió.
0: Que van
4: gauza bat, lo único, ella que jaietan, sin más, comentatu dugu This is Landato futbol txapelketa, baina igual ez dugu kontestuan jarri. Direla
1: Aldezarreko jaiak,
4: Sarrasareko jaia enerdian gaudela, eta jarri nobeada eta joango naiz bilatzen.
0: Ah, no, pues ya que estamos en Sarrasarro, gure laguntxo olatzek, ostiralean, bueno, egongo zara Oltaguerren,
4: poesía.
2: Zatuko dut Oltaguerren.
4: Ah.
3: Poesía.
4: Bai, uke.
2: Podría ser perfectamente.
4: Bueno.
1: Poesía.
0: Se ordutan olatz.
2: Chaspiretan.
0: Eta ser jarriko.
2: De 7 a 9.
0: Nos haces un pequeño spoiler.
2: Creo que voy a poner mucha salsa para bailar.
0: O sea, asmoada a jendea dantzan jartzea.
2: Edo aldapatik bera erortzea. Una de dos.
4: Kampoan izango da, claro. Claro.
2: Bueno, nik eskaparate, o sea, maia jarriko dugu eskaparate barruan.
4: Ah, ese curioso. Tentzungo da? Eta, claro, el altavoz da kampoan, claro, claro, claro.
2: La pelarrina egiten dutenean bezala, edo. Que tío.
1: Es un poco mierda, ¿no? Yo se acaba todo.
4: Nik ere, bai.
2: Antza denez, o sea, kantzatabekin hitz egin nuen, eta ez dira fidatzen de la pendiente.
1: Ah, vale, sentzu hori.
2: O sea, sentua da, ezin duzula pintxatu horrela, ez daukagun mai bat ondo...
1: Ahora lo entiendo.
2: La estructura onekin para que se asegure que no te rompa vale, y se te vale. Caiga ahí todo el material, ¿sabes?
4: Me quiso el dape a horretan San Vicente Elizal se la Nafar Gaztelua. Gaztizko Nafar Gaztelua. Le nengo gazteiz horretan, jarriko su música.
2: Es que ore bat.
4: Bai, bai. Ahora quien canto ya ondo dago, baina esango nuke hau hobea dela.
2: Seguramente.
0: Horregatik ditzen da Old Tower.
4: Hostia, ba, ez da... Oi,
2: es, baina ez da dorre bat. Ez da...
4: Baina, bueno, campana. Gaztelu dorrea, igual, bai?
1: Eta guarda ditzen da Elisa gatik.
4: Hori, baina San Vicente claro, Elisa da gaztelua zena. Claro, o sea, gaztelu zarra zen San Vicente.
1: Claro, baina,
2: ostras, logo hemos cerrado el círculo.
4: Mierda, o sea, puta.
1: Old Tower...
4: Segona, bueno...
2: Etor da baluzinatzen momentu hauetan.
1: O sea, Old Towerren logoa ere da vinilo bat eta pintxatzen dagoena da Elis, no? Vale.
4: Nola da bautizo, euskaraz?
0: Batalloa.
2: Jaunartea.
4: Batalloa. Batalloa.
0: Jaunartea da komunión.
4: Bueno, batalloa mola.
0: Bai.
1: Batalloa.
4: Ume-umetan egiten zaituztena
2: jaunartea
4: katoliko. Ba, ni San Vicenten egin inuten. Eluza, Old Towerren egin zen, me bautize. Bueno, barkatu, lapsus honetan.
0: Hori olatzen abestia.
1: Venga, ba. Bota.
2: Bai.
1: Bai.
2: Vale, ba, pentsatu da, azken irratxaioa denez eta abar, abesti bat deitzen dela, todo tiene su final.
0: Oh, no.
2: Willy Colón eta Hector Laboren arteko kriston kolaborazio diska baten temazetako bat.
4: Eta hau, pintzatuko zu.
2: Ah, Hector, ti.
4: Claro. Ez, noiz da, esan duzu?
2: Eh?
4: Gaur.
1: Gaur.
4: Gaur.
2: Gaur zer?
1: Gaur da.
2: Gaur ostirala bada, gaur.
1: Hori da.
2: Zaspietan.
1: Zuzenan entzuten baduzue.
2: Gaur. Zuzenan entzuten baduzue, efektivamente.
1: Zaspietan.
2: Jarri zapata eta...
4: Dorrez arrean.

0: Ba, hortxe. Beton arme.
1: Me encanta este grupo. Orain, frantxez entzun ditugula pare bat talde, nik esan nahi dut. Aurrekoan ikusen, eske, ikusen dituela prisioner du temps.
0: Hola.
1: Kanezerias kantoian, eta kriston bolazo izan zela.
2: Bai.
1: Muy, muy guai.
2: Bai, bai.
1: Eta hori zen bakarrik.
0: Ai, flipo.
1: Bai.
0: Zuzeneko... Oso,
1: pasote. Oso.
0: Eta abesnarian... Den rolloa eta beste komodua eta... A mi me flipo.
1: Super ondo. Bai, bai.
0: Oso zen ego gopa.
1: Vale. Eta zer gehiago ekarri duzu bainat?
0: Pues izteko abesti bat. Ez dakit, abestia jarri aurretiz ozer komentatu nahi nudu zuen. Ez dakit edo dagoen beste zeo zer.
1: Azte buronetan hausoko jaiak.
2: Bai, begiratu etxean programazioa, porque oso luzea da. Bai. Zin, apetxatu dut, zuz, baina ez.
3: Ostiralean, bai, ni ostiralean joango naiz, olatzik uste.
1: Orain.
3: Bai, ostiralean, gaur, bi ordu barru gaztetxera bulder topaketa eta akro...
2: Yoga.
3: Bastakit, akro yoga. Boster di uste dut edo...
1: Komentatu zidan niko gaziera batean egin nahi zutela toki ezberdinetan, osea ez bakarri gaztetxean. Pues que sí, a la vez
3: es que normal la negra y te pisca itinerante, es como al de Sarreco, toki desbereñan que escalatzen eta horrela, no sé.
1: Vale, vale. Pues a ver si lan.
3: Bai.
1: Eta non sartzen da akro guzti hor, o sea, toki berean izango da, ez?
3: Bai, más dut elkarrekin, batzuk eskalatu eta beste batzuk.
1: O sea, ondo. Qué bien.
0: Salburuako jaiak ere badira este buru honetan.
3: Bai.
2: A ver, arakine kaleko urdangak. Eta
0: Gozue. Gozue.
1: Gozue, con muchas zetas, ¿no?
0: Gozue. Bai.
1: Gaztetxean guatekea.
2: Baita ere. Eta da, hogeita, ekainako eta sortzi.
1: Eta sortzi, hori da. Zazpiretan esango nuke dela manifestazio.
2: Ondo, bota da triplea izan daiteke.
1: Benetan, ustu zazpiretan dela.
2: Bai, bai, bai. Eta esango nuke ere bai... Sexu eskape mugimendua gaztetxartzen duela zarrazarrorekin batera.
1: Ah, bale.
0: Bale. Besterik udari buruz komentatzeko, ja izten ari garela.
3: Ah, bueno, ja, uda.
1: Ah, uf. Uf, uf. Uf.
3: Es que ni su no sé, irakaslea zara, pero el resto del mundo
1: ya,
3: curramos
1: resto,
3: hasta...
1: Como si es, ya.
2: Hostia, bero agiten du, como pa ir pensando en la playa.
3: Bai.
0: Ba, ez du komentatu, pasar. Atzogo egon nintzen armarri... Gorila bizkitz eta...
1: Hablando de
0: calor. ...esla ikusten.
2: Beroa.
0: Menu calor, chaval. Soldau eta jimila zeno geta matiko gradurekin aluzines. Osa, eta gainera hardcore, kontzertuak, con mucho movimiento, mucho ajetreo, buah.
1: Mucho movimiento, mucho ajetreo.
2: Bai, bai.
1: Total. Bueno, baina ondo, ez?
0: Horno, bai, oso, oso guap.

0: txertua gauza oso ondo. Slapshot me sorprendió a bien, asko gainera, o sea, 63 urte zituen abeslariak.
1: Bai, bai, oso oso zar.
0: Azken aldia jotzen zutena, o sea, amaiera jiran ari dira, azken aldia jotzen zutela hemen, inguruan.
1: Bueno, eta ez ere, bai, eta begiran ondo dena.
0: Bueno. Lo ETS era mentira, ¿no? Así,
1: no, sé. No lo sé.
0: Orain tipoak emate ditu kontzertu batzuk Iñigo ETS bezala. Atortxun ez du jotzen ETS, jotzen du Iñigo ETS. No se lo kara.
1: Ah, baina talde batekin, edo gitarraekin bakarrik.
0: Idearik ez.
1: Oh, que tío.
2: Oia, tortura soazte?
0: Nik bona nire badut.
1: Nire lagunak bai, baina nik ez dut uste.
2: Bastante, ez buruz konzertu.
1: Dago eta lago eta bosteko azte buruan, ez? Santiagotan.
2: Aurreko.
0: Santiagotan.
2: Ah, es bai.
0: Hogeita lau, hogeita bos, hogeita sei.
1: Bai. Ni Donostiko ya saldira joango naiz, así que no.
0: Nik bueno eros.
1: Anari ikustera.
0: Zenbat egun edo nola joango naizen ez dakit, baina bueno. Latzen ez dut galdu nahi.
1: Latzen, eh? Joder, jarrezak egun latzen agurtzeko.
3: Egia jebia zarela, eh?
0: Agurtxo bat.
2: Ai, eta ez dugu komentatu zure bideoa, komentatu duzu beste irratxaiaren batean.
1: Ai, egia da.
2: Ai, me encanta.
3: Borratu dako bertxia, nioal, eh?
2: Eres el mejor.
0: Borratu dako bertxia.
3: Ah, mierda, tío, borratu genuen, no, pero no, sí. Oido.
1: Ba, oso ondo.
3: Mierda irratxaiaren
2: batean. Hago match contigo en casi todo.
3: Niri, tío, Basis es merche. O sea, igual es en un arco, ¿eh? No es la que más me gusta, la canción que lanzas de Basis.
0: El mejor tema de Basis, pero de calle.
3: Sí, el más heavy. ¿Dónde con Sebai? Opa, música susenen.
0: Oso, no.
2: Venga, pues. Base, Ronekin, kurtsoa amaitu da.
3: Bai.
0: Amaitu txat, ematen dugu ikasturtea.
3: Bada beroa.
0: Placer bat. Berriro gota zuekin, joder.
3: Ya te digo.
0: Pase en garaia elkartzeko laurok.
2: Bai, bai.
0: Berriro.
3: Ya te digo.
1: Pues bai.
2: Pues nada, ikusiko dugu elka...
3: Egin genezak irratzaio bat gratu gabe. Oda, Baskari afari bat. Edo,
1: pues bai, bai.
0: Queda...
2: Irratitik kanpo, es?
3: Bai, bai, bai. Es que aquí ya beroa egiten duela, beroa.
1: Peña ten guacamolarekin, baina irratitik kanpo.
2: Se jarriko usa guatzeko.
0: Vale, pues... Ekarri dut talde bat, Instagramen batan jarraitzen eman zidala, jarri guai. Dira remixa asko edo, oza, remix antzekoa, kolaborazioekin i demaz. Eta uste nuen batzu zirela, baina hau bilatzen orain, oza, bueno, lehen prestatzenako programa, konturatu naiz, ez ez, oker nengoela, ez da uste nituenak. Proiektu hau da, Ander Uribarrirena, bakarkako proiektua, Uger Katarsi eta bestein bat aldetan ibili da. Eta gaur egun, hau Virgin Records izenean grabatzen ditu hainbat lan. Eta hori, ditu remix antzeko batzuk elektronika ba, jorratzen duelako. Eta, pues, grazia egin didan bat, da Aro Berria, dela Blitzen New Age temazoaren bertsio euskaratua modu elektronikoan.
3: Ez dira remixak, bakarrik.
0: Ez dira remix... Bueno, ez kesta egit. Batzuk dira remixak, beste batzuk ez, eta gero kolaboratzen du jendearekin. Pues batean kolaboratzen du iratxerekin, hau da twistitiko jendearekin kolaboratzen, beste, bai, beste batean Unai Madaria, ez da egit. Kolaboratzen, oza, imaginatzen dut, ahotsak eskatzen dira bere inguruko jendeari grabatzeko kuraiaren bertsioaren batera badu. Bueno,
3: dale, dale, es una...
0: Eta, bueno, pues ha elegido Blitz, que para mí es un de los mejores grupos que hay con la mejor canción, así que me ha hecho gracia, eta gainera horrela udaranko guai, entretenido.
3: Mítica canción es dugu entzungo txosetan.
0: ¿Eh?
3: Entzungo dugu txosetan. Udan, y eso.
0: Hau, eso, txosetan. Bueno, pues horrekin bagoaz urrengo urten arte.
2: Ale, agur.
0: Agur.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

0: Iepa, aste artea iraiak 20. Gaurko egunez, duela 50 urtean, 1962ko iraiaren 20an, Juan Antonio Aranguren Iarra etako kidea hil zuen Guardia Zibilak Urdazubin. Iarra bi komando kiderekin batera Ipar Euskal Herrira gurutzatzera zioan, jakin gabe pasabide ura Guardia Zibilak kontrolatuta zuela. Ikusi zituztela konturatzean ihesari eman zioten, baina Arangureni bizkarretik metraietaz tiro egin zioten. Familia gorpua identifikatzera joan zenean Guardia Zibila zinguratuta zegoen, bizkarreko tiroak ez zitzaten ikusi.
1: How much longer you want to live?

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Radio 107.5 FM.

Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko izunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen izunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu izunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Entzun Irola Irratia 107.5 FM. Euneko eun irrati askea. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Kaixo, larun bata, irailak, amar. Gaurko egunez, 1684ko irailaren amarrean, Joanes Zuigaray Txipi hil zen, Hendaian jaiotako euskal pirata. 6 urtetan, 100 gora itsasontzi, Nederlandar eta Espainiar harrapatu zituen Frantziako erregearen patentearekin. Hainbeste itsasontzi harrapatu zituen, non esaten baitzen, Donibane Lohizunetik zibururaino itsasontziz itsasontzi joan zitekela, ura ukitu gabe. Txipiai izateaz gain, deituran ere, Zuigaray Txipi zuenez, kortsario Txipia goitizenaz izan zen ezaguna. Itxasoko bataia batean zauritu eta hiltzen. Ternuako Plazentzian da bere hilobia.
1: PS1!

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.